Spooky yuk and gamo da kutuk be. Kidagi des the one took wa. Amo ni da bistu daxin. Kizaga kutaxi dakiwa. Kizaga kutsi da bispoa.